وہ اس والوں اختر ہر گبخ انگوال پھر شوی ہورن والوں تھرنی تاست اسنے سوزر والوں خیرو والوں باتنک پینسندر والوں اسک بشتو گتو بیا والوں شنی انشن ہولا چاپ با تالرج بیخ تولوان والوں جلیخل کلتن ایماران ہیرلشن والوں شاک شاک ادر ادر والوں ان حیر والوں اسک بشتو سلشتو گیم بین ایماران والوں ان شوی ہورن والوں ان اشری مطور چنگیگین ارق بلاغ بول ادرین وطاندان ان اسک بشک سلسطنے سے بولدار شوی بورنے بشک بشتک کارین تھیگیگین بیتیگیگین آلنگس نارغا ان کارین تھیگین آلسطنے سے بولار ان دورمار چکتی بشت ویگات شوی شوگی دوتچ اب جرنگستن نارک شودید شوی فرن اگونی اختو حیغستن با ادر سنی وی اوجید تمہا وندر حرشانو گئی گتی بادا بشت ویلگنی دسترام بلول حبو نام بادات